0: her hand, marched with athletes waving miniature tricolours. The contingent received a warm welcome from the Glasgow crowd as India's athletes celebrated the start of their campaign. India opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75kg semi-finals after receiving a bye. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. PM promises new law to tackle paper leaks. Cabinet meeting today headlines the Hindustan Times. The Pioneer headlines, PM announces fast-track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines, PM reaches out to students. Sonam Wangchuk ends fast. The Indian Express headlines, PM steps in. Fast-track court to punish exam paper leak guilty. Tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UG paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. The Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350kg thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک ہونے کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے نئے قانون کا وعدہ کیا ہے. اس معاملے کے سلسلے میں آج کی کابینہ میٹنگ میں اور زیادہ سخت اقدامات کا اعلان کیا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی کے اعلان کے تناظر میں دلی ہائی کورٹ نے پیپر لیک کیسوں کے سلسلے میں خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے. سرگرم کارکن سونم وانگچک نے مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے. بھارت نے 350kg تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے. بھارت اور رومانیا نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور 23 دولت مشترکہ کھیل اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شاندار رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے پیپر لیک ہونے کے معاملات سے نمٹنے کی خاطر متعلقہ محکموں کو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کے لیے ایک تجویز تیار کرنے کی ہدایت دی تھی اور ان محکموں نے لگاتار کام کیا اور کل رات دیر گئے انہیں اس کا مسودہ پیش کر دیا. کل رات ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ اس مسودے میں فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے اور سخت سزا کی گنجائش شامل ہے اور اس پر آج ہونے والی کابینہ کی میٹنگ میں غور کیا جائے گا. وزیراعظم نے کہا کہ کابینہ ساتھیوں کی تجویزیں شامل کرنے کے بعد اسے حتمی شکل دی جائے گی. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ پیر کے روز پارلیمنٹ اجلاس کا دوسرا ہفتہ شروع ہونے کے ساتھ ہی سرکار مذکورہ بل کو ایوان میں جلد سے جلد منظور کرانے کی بھرپور کوشش کرے گی.
3: میں نے فاسٹ ٹریک کورٹ کے لیے وبھاگوں کو نردیش دیے تھے. وبھاگوں نے لگاتار محنت کر کے دیر رات مجھے مسدہ بھی دے دیا. فاسٹ ٹریک کورٹ اور کٹھور سزا کے پراودھان کے ساتھ کا یہ مسدہ کیبنیٹ میں چرچا ہوگی. کیبنیٹ کے ساتھیوں کے سجھاؤ کے بعد اس کا انتیم روپ دیا جائے گا اور سوموار سے سنسد کا دوسرا سپتاہ شروع ہو رہا ہے تب جلد سے جلد اس بل کو سدن میں پاریت کرانے کا پریاس کیا جائے گا.
2: وزیراعظم نے کہا کہ پیپر لیک ہونے کے واقعے کے بعد سے گزشتہ 2.5 مہینے کے دوران کئی اقدامات کیے گئے ہیں. قصوروار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ جیل میں بند ہیں. جناب مودی نے کہا کہ سرکار کی اولین ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع

0: ہو اور اسی لیے بلا تاخیر امتحانات کرانا ضروری تھا۔
1: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی وشے نہیں ہے، لاکھوں ودیارتھی اور ان کے ابھیبھاوکوں کے لیے بہت ہی پیڑا دائک ہے، اور اس لیے پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں انیک ویت قدم اٹھائے گئے، گنہگاروں کو پکڑا گیا ہے، وہ جیل میں پڑے ہیں۔ ہمارا سب سے مہتوپورن ذمہ تھا کہ ودیارتھیوں کا ایک ورش برباد نہ ہو۔ سرکار نے ابھی کم سے کم سمے میں 22 لاکھ جتنے ودیارتھیوں کے ایگزام ہو جائیں اس کا پربندھ کیا۔
0: دلی ہائی کورٹ نے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقے اختیار کرنے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 2024 کے تحت کیسوں کی سماعت کے لیے ایک فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد امتحانات میں نامناسب طور طریقوں سے متعلق معاملات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: نئی تشکیل دی گئی یہ فاسٹ ٹریک عدالت جوڈیشل افسر انو گروور بالیگا کی سربراہی میں راؤز ایونیو کورٹس میں کام کرے گی۔ دلی ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ عدالت امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ کے تحت درج کیے گئے کیسوں اور دیگر متعلقہ معاملات کی سماعت کرے گی۔ مذکورہ اقدام کا مقصد امتحانات میں نامناسب طور طریقوں کے استعمال سے وابستہ معاملات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا ہے۔ امتحان کے پرچے لیک ہونے کے معاملات میں ملوث افراد کے خلاف تیزی کے ساتھ سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کے مرکز کے فیصلے کے بارے میں وزیراعظم کے اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دلی سے روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کی موجودگی میں 26 روز کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ پارلیمنٹ کے 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے یا بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خطوں پر دستخط کر چکے تھے۔ جناب وانگچک نے کہا کہ مختلف صورتحال پر طویل بات چیت کے بعد ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی کسی بھی طرح کا تشدد نہ ہونے دینے کے لیے ہر کسی سے بہت مستعد رہنے پر زور دیا۔ جناب وانگچک نے نظام تعلیم میں اصلاحات اور پیپر لیک کے سلسلے میں جواب دہی طے کرنے کے مطالبات کرتے ہوئے پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ پاکستان سے کام کرنے والے ان 480 سوشل میڈیا ہینڈلز کی نشاندہی کر کے انہیں بلاک کر دیا گیا ہے جو ایک منظم طریقے سے غلط جانکاری پھیلانے کی مہم میں ملوث تھے۔ دلی پولیس کے ڈی سی پی سمت جھا نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا ہینڈلز طلبہ اور نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے افواہیں اور جھوٹے دعوے پھیلانے میں ملوث تھے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی طرح کی جانکاری پر بھروسہ کرنے اور اسے شیئر کرنے سے پہلے جانکاری کی تصدیق کر لیں۔
3: ہم نے نوٹس کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک 400 سے زیادہ پاکستانی سوشل میڈیا ہینڈلز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں جو اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیک کنٹینٹ اور ریومر سپریڈ کر رہے ہیں، ان کو بلاک کرایا جا رہا ہے۔ یہ وہی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو آپریشن سندور کے دوران بھی ایکٹیو تھے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو بھڑکانا اور اسپیشلی اسٹوڈینٹس کا دھیان بھٹکانا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ بچوں کی سیفٹی کے لیے کسی بھی فیک پوسٹ، ایڈیٹڈ ویڈیوز یا انونیمس ہینڈل سے کیا ہوا کوئی بھی پوسٹ کے بھڑکاوے میں نہ آئیں۔
0: دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی وجوہات سے 17 میٹرو اسٹیشن صبح 7:30 بجے سے مزید ہدایات جاری ہونے تک بند ہیں۔ ان میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رامکرشنا آشرم مارگ، بارکھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، جھنڈے والان، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندرپرست، خان مارکیٹ، جورباغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل ہیں۔ ڈی ایم آر سی نے البتہ یہ بھی کہا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکریٹریٹ پر ٹرین بدلنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ مرکز نے مختلف وزارتوں اور محکموں میں سیکرٹریوں کی تقرری کی ہے۔ ونیت جوشی جو اس وقت تعلیم کی وزارت میں اعلی تعلیم کے سیکرٹری ہیں، انہیں پنچایتی راج کی وزارت میں سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ نریش پال گنگوار اعلی تعلیم کے نئے سیکرٹری ہوں گے۔ ٹی کے انل کمار اسکولی تعلیم اور خواندگی کے سیکرٹری مقرر کیے گئے ہیں۔ کیشف چندر قانون کی وزارت جبکہ چندر بھوشن کمار محنت اور روزگار کی وزارت میں سیکرٹری ہوں گے۔ یہ خبرنامہ

اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. میر تقی میر کے ان اشعار کے ساتھ کہ اشک آنکھوں میں اب نہیں آتا, لہو آتا ہے جب نہیں آتا, دور بیٹھا غبار بیر اس سے عشق بلیے ادب نہیں آتا. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر کے بارے میں, جنہیں اردو زبان و ادب میں خدائے سخن کا درجہ حاصل ہے. میر اردو ادب کے ان ستاروں میں سے ہیں جن کی روشنی سے غزلیات کا آسمان ہمیشہ منور رہے گا. ان کی شاعری میں جو سوز و گداز اور درد ہے وہ کسی دوسرے شاعر کے ہاں ملنا مشکل ہے.

سلوک سے مراد دوسروں کے ساتھ نرمی، ہمدردی، خلوص اور انصاف پر مبنی ایسا رویہ اپنانا ہے جس سے انہیں دلی سکون اور فائدہ پہنچے۔ حسن سلوک پرامن معاشرے کی بنیاد اور اسلامی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے جو انسانی رشتوں کو مضبوط اور خوشگوار بناتا ہے۔ انسانی معاشرے میں اس کے بنیادی پہلو حسب ذیل ہیں: احترام و قدردانی یعنی بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت اور دوسروں کی ضروریات کا خیال، ایثار و ہمدردی یعنی کسی کی مدد کرنا، مشکلات کے وقت کام کرنا اور ذاتی مفاد پر دوسروں کو ترجیح دینا، خوشو افطاری یعنی نرم لہجے میں بات کرنا، مسکرا کر پیش آنا اور غصے یا بدزبانی سے پرہیز کرنا۔ حسن سلوک کا دائرہ انتہائی وسیع اور جامع ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کو محیط ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں حسن سلوک کی بے پناہ اہمیت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کے مطابق اس کا دائرہ درج ذیل اہم شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ان کی اطاعت، ان کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرنا اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا عظیم عبادت ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اگر تیری موجودگی میں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ لہٰذا اپنے والدین کے ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے، ان کی بات توجہ سے سنی جائے، ان کی رائے اور مشوروں کو کبھی بھی کمتر اور حقیر نہ جانا جائے، ہر جائز بات میں ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، ان کی ضرورت کے مطابق کھلے دل سے ان پر مال خرچ کیا جائے، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملا جائے، ہمیشہ محبت بھرا رویہ رکھا جائے اور ان کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی ان کے لیے رحمت و مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی جائے۔ نمبر دو، بیوی بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک۔ اہل خانہ بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک ایک خوشگوار اور پرسکون معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ خاندانی استحکام کو یقینی بناتا ہے، بچوں کی بہترین تربیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور گھر کو محبت اور سکون کا گہوارہ بناتا ہے۔ بیوی بچوں اور اہل خانہ کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا، بچوں کو پیار اور شفقت سے سمجھانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا تاکہ وہ اچھے شہری بن سکیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا اور ایک دوسرے کا سہارا بننا حسن سلوک کے بنیادی نکات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ نمبر تین، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک۔ خونی رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، ضرورت کے وقت ان کی مالی اور جذباتی مدد کرنا، دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینا اور ان سے خندہ پیشانی سے ملنا، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے سنہری اصول ہیں۔ ان سے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے خوش اخلاقی، ہدیوں اور تحفوں کا تبادلہ، ملاقات اور عیادت، درگزر اور معافی کی خط طرف خاص توجہ دی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کی بارہا تاکید فرمائی ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ نمبر چار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کامل ایمان کی نشانی ہے، ارشاد باری تعالی ہے، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ماتحت ہوں بھلائی سے پیش آؤ۔ اس آیت کریمہ میں قریبی، اجنبی اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہر قسم کے پڑوسیوں کے حقوق کی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے اور معاشرتی زندگی میں ان کے مقام کو انتہائی بلندی پر رکھا ہے۔ اما عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے مسلسل پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ کر لے اور اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دے اور ان کے حالات کی خبرگیری کرتا رہا۔ واضح رہے کہ پڑوسیوں میں مسلم اور غیر مسلم سارے پڑوسی شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات کے مطابق صحابہ کرام غیر مسلم پڑوسیوں کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا جس کا مکان امام صاحب کے مکان سے اونچا اور ملا ہوا تھا، اور نادانستہ طور پر اس پڑوسی کے بیت الخلاء سے گندگی رس رس کر امام صاحب کے گھر میں ٹپکتی رہتی تھی۔ امام صاحب اس تکلیف پر صبر فرماتے رہے اور گھر کو گندگی سے بچانے کے لیے ایک برتن رکھ دیتے اور روزانہ

اسے صاف کر دیا کرتے۔ ایک بار امام صاحب بیمار ہوئے تو وہ پڑوسی عیادت کے لیے آیا تو اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ تکلیف کب سے برداشت کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ گزشتہ 20 سالوں سے یہ سلسلہ ہے اور تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ وہ پڑوسی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلم پڑوسیوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں اور حسن سلوک کے ذریعے لوگوں کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، ماتحت اور ملازمین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام میں ماتحتوں اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کی بےحد تاکید آئی ہے۔ آقا و خادم کے درمیان مساوات، ہمدردی اور احترام کا درس دیتے ہوئے انہیں بھائی قرار دیا گیا ہے اور ان کی بنیادی ضروریات یعنی کھانا و لباس کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام یا ماتحت تمہارے بھائی ہیں، لہذا ان کے ساتھ تکبر کے بجائے عاجزی سے پیش آؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو اور مشکل کام میں خود بھی ان کی مدد کرو، اور ان کی روزمرہ کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنا بہترین عمل ہے۔ ماتحتوں کا خیال رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں بھی وصیت فرمائی تھی۔ نمبر 6، کمزور و نادار افراد کے ساتھ حسن سلوک۔ مفلس، غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد، یتیموں کے سر پر دست شفقت اور بیماروں کی تیمارداری حسن سلوک کے بنیادی اصول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی نصرت اور تعاون سے تعبیر ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے، اوروں کا بوجھ اٹھاتے، ناداروں کو کما کر دیتے، مہمان نوازی کرتے اور مصائب و آلام میں مبتلا افراد کی مدد فرماتے تھے، جیسا کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے منع کر دیا ہو۔ یتیموں کے ساتھ محبت و شفقت کا آپ کا کچھ ایسا ہی انداز تھا۔ جنگ موتا میں شہید ہونے والے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ یتیموں کی کفالت پر آپ نے اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی بشارت دی ہے۔ نبوی تعلیمات اور اسوہ کے مطابق یتیم، مسکین اور بے سہارا افراد اسلامی ریاست کے باوقار شہری ہوتے ہیں۔ ان کے نام پر سماج میں ایسے سارے اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے جن سے ان کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ احساس محرومی و کمتری، کسر نفسی اور احساس شرمندگی جیسے منفی جذبات کے شکار ہوں۔ نمبر 7، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلامی تاریخ میں غیر مسلم شہریوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور عدل و انصاف کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ اسلام میں غیر مسلموں بلکہ تمام انسانوں کو مکمل مذہبی آزادی، جان و مال کا تحفظ اور مساوی شہری حقوق حاصل ہیں۔ بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عام انسانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، بیماروں کی عیادت کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اعلیٰ ترین اخلاق میں شامل ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری لازم ہے۔ سیرت طیبہ میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے ہمیشہ کمزوروں، مظلوموں اور غیر مسلموں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ آپ کی تعلیمات کے ہی نتیجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس کے لیے اسلامی بیت المال سے باضابطہ وظیفہ جاری فرما دیا۔ نمبر 8، جانوروں اور ماحولیات سے متعلق حسن سلوک۔ جانوروں اور ماحولیات سے متعلق حسن سلوک کا مطلب ہر ذی روح کے ساتھ ہمدردی اور فطری توازن کا احترام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جانوروں کے حقوق اور ماحولیاتی تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ ہر جاندار پر احسان کرنے کا حکم ہے۔ پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ جانوروں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا یا انہیں بھوکا رکھنا منع ہے۔ یہاں تک کہ جانور کو ذبح کرتے وقت تیز چھری کے استعمال کا حکم ہے تاکہ اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ ماحولیات کے تئیں ہدایات جاری کرتے ہوئے بتایا گیا کہ درخت لگانا اور سرسبز و شاداب ماحول بنائے رکھنا صدقہ جاریہ ہے۔ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے اور آلودگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کائنات کی ہر شے حکمت کے تحت بنائی گئی ہے، اس لیے جنگلات کی کٹائی اور قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال بھی منع ہے۔ ان سارے نقطوں کا اثر معاشرے پر، سماج پر یہ پڑتا ہے کہ حسن سلوک کے ذریعے معاشرے سے نفرت، حسد اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔

0: ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور باہمی اعتماد کو فروغ دیتا ہے۔ یہ انسانیت کا اصل زیور ہے، انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے اور معاشرتی امن کی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے دلوں میں محبت بڑھتی، کدورتیں دور ہوتی ہیں اور ایک پرسکون و خوشگوار معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ انسان کو معاشرے میں عزت، وقار اور احترام دلاتا ہے، جس سے اس کا کردار اور اخلاق بلند ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حسن سلوک کی طرف توجہ دیں اور اپنی زندگی میں کے ہر موڑ پر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت حسن سلوک کے موضوع پر مبنی مقالہ۔ مقالہ نگار تھے شاہد اقبال۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر کے بارے میں۔ میر کی شاعری ان کی اپنی زندگی کے درد اور اس دور کے دردناک حالات کی سچی عکاسی ہے۔ میر کی شاعری کا سب سے نمایاں موضوع غم ہے۔ یہ غم صرف ذاتی محرومیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں کائنات کا درد بھی شامل ہے۔ ان کے اشعار میں ایک عجیب طرح کا سوز اور حزن پایا جاتا ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہیں ہم چلے سوتا ہے کیا۔ آئیے سامعین، اب پیش خدمت ہے نعتیہ کلام، پیش کر رہے ہیں صدر عالم۔
2: اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن و عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک پیش خدمت ہے، سماعت فرمائے۔

اللہ۔ ایک دوسری نعت پاک پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ نام جب بھی نبی کا لیا کیجئے،

عطا ات بھی لازم ہوئی اجان و دل ان پہ ہر دم فدا کیجئے جان و دل ان پہ ہر دم فدا کیجئے جن کو بیٹا محبت سے کہتے تھے آپ جن کو بیٹا محبت

0: صلى الله على النبي الأمي وعليه وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم.
1: صدر عالم سے آپ سماعت فرما رہے تھے یہ نعتیہ کلام. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر کے بارے میں. میر تقی میر نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مغلیہ سلطنت کے زوال اور دہلی کی بربادی کا دور تھا. میر نے دہلی کی بربادی کو صرف ایک شہر کی بربادی نہیں بلکہ ایک تہذیب کا زوال سمجھا. انہوں نے دہلی کے اجڑنے کا غم اس انداز میں بیان کیا کہ وہ ان کی اپنی ذات کا غم بن گیا. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے, یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا. میر تقی میر کے والد کی درویشانہ تربیت کا اثر میر کی شاعری پر گہرا تھا. ان کے ہاں دنیا کی بے ثباتی, قناعت اور خدا کی ذات میں محویت کا عنصر نمایاں ہے. میر کے نزدیک یہ دنیا فانی ہے اور انسان کا اصل مقصد عشق حقیقی ہے. مثال کے طور پر, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. تو آئیے سماعت فرمائے میر تقی میر کے اسی کلام کو آواز دے رہے ہیں غلام علی.

اردو غزل میں عشق کا ذکر میر کی پہچان ہے. میر کا عشق بناوٹی یا مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس میں سچائی، عاجزی اور خلوص ہے. انہوں نے معشوق کی بے وفائی کا ذکر بھی بہت شائستہ اور درد مندانہ انداز میں کیا ہے. نازکی اس کی لب کے کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو سامعین، آئیے میر کے ایک کلام کو آواز دے رہی ہیں مدھورانی.

صدمات اور فاقہ کشی کے باوجود میر نے کبھی اپنے وقار اور خودداری سے سمجھوتا نہیں کیا. ان کی شاعری میں اکبری اور قلندرانہ شان نظارہ آتا رہا ہے. وہ امیروں اور بادشاہوں کے سامنے جھکنے والے شاعر نہیں تھے. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب, ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. میر تقی میر کی سوانح اور ان کی شاعری ایک دوسرے سے پوری طرح جڑی ہوئی ہے. انہوں نے جو خود پر اور اپنے ماحول پر بیتتے دیکھا, اسے نہایت سادگی, سلاست اور بے ساختگی کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈھال دیا. میر کا اسلوب بیاں جتنا سادہ ہے, ان کے جذبات اتنے ہی گہرے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غالب جیسے بڑے شاعر نے بھی میر کی استادانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور انہیں غزل کا سب سے بڑا معیار تسلیم کیا.

کو اچھے کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، سبھی کو گلے لگانا، محبت میں لٹ جانا۔ محبت وہ خزانہ ہے کبھی جو کم نہیں ہوتا، ہے جس کے پاس یہ دولت۔

0: ہندوستان پاکستان نے نیکی، محبت اور رحم دلی سب پر پہرا کھڑا کر دیا۔ اب دیکھنا، کل میری دلی کی روانگی ہے اور دل ہے کہ کانپے جا رہا ہے۔
1: ارے صفیہ باجی، دلی لاہور کی دوری ہی کتنی ہے، یہاں سے 10 پھلانگ؟ آپ تو بے وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔
0: ارے راحل، اس 10 پھلانگ نے تو 2 ملکوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دلی اور لاہور تو ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھوں کے پانی میں شہر جھانکتا نظر آتا ہے۔
1: باجی آپ تو ادیب ٹھہری، آپ سے بھلا کون بحث کر سکتا ہے۔ ارے باجی، اس پوڑیا میں کیا ہے؟
0: نمک، لاہوری نمک۔
1: لاہوری نمک؟ آپ اس کا کیا کریں گی؟
0: دیکھ راہل، اپنا پولیسیا تیور اپنے پاس ہی رکھ۔ اور اس میں اتنی حیرانی کیوں ہے؟ نمک ہی تو لے جا رہی ہوں۔ کیوں بھائی، نمک نہیں لے جا سکتے کیا؟
1: نہیں لے جا سکتے باجی، غیر قانونی ہے یہ
0: ہے؟
1: اور ویسے بھی نمک کا آپ کریں گی کیا؟ آپ لوگوں کے حصے میں تو ہم سے بہت زیادہ نمک آیا ہے۔
0: میں حصے بکھرے کی بات نہیں کر رہی ہوں، آیا ہوگا۔ مجھے تو لاہور کا نمک چاہیے، میری ماں نے یہی منگوایا ہے۔
1: میری ماں؟ باجی ہماری ماں بٹوارے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اور کون سی ماں ہے جو ہماری ہیں؟
0: ہماری نہیں راہل، میری ماں۔ دلی میں مجھے ایک سکھ بی بی ملی، وہی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں جن میں نیکی، محبت اور رحم دلی کی روشنی جگمگایا کرتی ہے، بالکل ہماری امی کی طرح۔ ہماری امی جیسا قد، امی جیسا بھاری بھرکم جسم، سفید ململ کا دوپٹہ اوڑھا کرتی ہیں وہ، بالکل ہماری امی کی طرح۔
1: دیکھیے باجی، بٹوارا ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، اب تک تو وہ وہاں ٹھیک سے رچ بس گئی ہوں گی۔
0: لیکن لاہور نہیں بھولا ان سے راہل، ساٹا لاہور۔ جب میں لاہور تیرے یہاں آ رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ لاہور سے کوئی سوغات منگانا چاہیں تو مجھے حکم دیجیے۔ تو میری ماں ہچکچا کر مجھ سے بہت ہی آہستہ سے بولی، اگر لا سکو تو تھوڑا سا لاہوری نمک لانا۔

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. پارلیمنٹ میں آج لگاتار پانچویں دن بھی ہنگامہ جاری رہنے کے سبب لوک سبھا کی کارروائی سوموار صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس سے قبل کارروائی کے دوران وزیر پارلیمانی امور کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس کی کچھ شرطوں کے سبب بحث آگے نہیں بڑھ پائی ہے. جناب ریجیجو نے کہا کہ سبھی اراکین کی یہ منشا ہے کہ اس معاملے پر بامانے بحث ہونی چاہیے. جناب ریجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو یقین دلایا ہے کہ پیپر لیک پر سخت قانون لایا جائے گا. مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے اپوزیشن جماعتوں پر نیٹ پیپر لیک معاملے پر سیاست کرنے کا الزام لگایا. جناب سنگھ نے آج پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی خود اس معاملے پر بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپر لیک جیسے معاملے کو روکنے کے لیے سخت قانون بنائے جا رہے ہیں. بہار قانون سازیہ کے مانسونی اجلاس کے آج آخری دن

0: قانون سازی سے متعلق امور کا نپٹارا کیا جا رہا ہے۔ قانون ساز کونسل میں سرکاری انجینئرنگ کالجوں میں اساتذہ کی کمی، بنیادی ڈھانچوں کا فقدان اور این بی اے کی منظوری کا معاملہ اٹھایا گیا۔ وقفے سوالات کے دوران رکن کونسل سورب کمار اور مہیشور سنگھ نے الزام لگایا کہ ریاست کے بیشتر سرکاری انجینئرنگ کالجوں کے بی ٹیک پروگرام کو این بی اے کی منظوری نہیں ملی ہے۔ سوال کے جواب میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیلا منڈل نے کہا کہ 11 کالجوں کے لیے منظوری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسمبلی میں ویمل راج ونسی نے توجہ دلاؤ نوٹس کے دوران پی ڈی ایس کے توسط سے مستفیدین کو غیر معیاری اناج فراہم کرنے کا معاملہ اٹھایا اور پورے معاملے کی اعلی سطحی جانچ کا مطالبہ کیا۔ وزیراعلی سربراہ چودھری نے آج باصلاحیت کھلاڑیوں کو میڈل اور نوکری پاؤ اسکیم کے تحت 19 کھلاڑیوں کو تقرر نامے اور کھیل وظیفے کے لیے 637 کھلاڑیوں کو انتخاب نامہ پیش کیا۔ پٹنہ کے اورجا آڈیٹوریم میں منعقد پروگرام میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز آکاش دیپ اور مکیش کمار کو ڈپٹی پولیس سپرنٹینڈنٹ اور ایتھلیٹ پیوش راج کو پولیس سب انسپکٹر کے عہدے کے لیے تقرر نامہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ 5 پیرا کھلاڑیوں سمیت مختلف کھیلوں کے دیگر باصلاحیت کھلاڑیوں کو بھی تقرر نامے سونپے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 26 جولائی کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں ایڈیشن ہوگا۔ پروگرام کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے سبھی چینلوں، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا۔ اس کے فوری بعد میتھلی زبان میں اس کا نشریہ آکاشوانی کے دربھنگہ کیندر سے کیا جائے گا۔ اسی نشریے کو دوبارہ رات 8 بجے سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ مانسون کی سرگرمی سے ریاست کے بیشتر حصوں میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شمال مغربی اور جنوب مغربی حصوں کے ضلعوں میں کچھ مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ ادھر محکمہ نے پٹنہ، نالندہ، نوادہ، جہان آباد، گیا، سمستی پور سمیت 18 ضلعوں میں اگلے 2 گھنٹوں کے دوران بجلی گرنے کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کشن گنج ضلع کے گلگلیا چیک پوسٹ کے پاس محکمہ آبکاری کی ٹیم نے گاڑی جانچ کے دوران ایک ٹرک سے 237 کارٹن شراب کے ساتھ ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے۔ ارریا ضلع کی بھارت نیپال سرحد کے سونا منی تھانہ علاقے میں پولیس نے چھاپہ مار کر 3 وارنٹیوں کو گرفتار کیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے۔ اب آپ سنیں گے روزگار سوچنا۔ یونین بینک آف انڈیا یو بی آئی نے ایسو کے پد کے لیے آویدن آمنترت کیے ہیں۔ کل پدوں کی سنکھیا ہے 395۔ آویدن شروع ہونے کی تیتھی ہے 21 جولائی 2026 اور آویدن کرنے کی انتم تیتھی ہے 10 اگست 2026۔ اس کے لیے سناتک یا ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور آیو سیما نیونتم 25 سال ادھکتم 50 سال ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ یونین بینک آف انڈیا ہے۔ پنجاب نیشنل بینک یعنی پی این بی نے ایل بی او کے پد کے لیے لوکل بینک آفیسر کے پد کے لیے آویدن آمنترت کیا ہے۔ سناتک کی ڈگری جن کے پاس ہے وہ امیدوار اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں۔ کل پدوں کی سنکھیا ہے 545۔ آویدن شروع ہونے کی تیتھی ہے 20/7/2026۔ آویدن کی انتم تیتھی ہے 9/8/2026۔ آیو سیما 20 ورس سے 30 ورس کے بیچ ہونی چاہیے۔ آفیشیل ویب سائٹ ہے pnb.bank.in۔ آر آر بی ٹیکنیکل ایگزامینیشن کے لیے 6557 پدوں پر آویدن آمنترت ہے۔ 30 جون 2026 سے آویدن پرارمبھ ہے۔

سامعین آداب، جائزے کے اشاریے۔ سب کا سمان زندگی ہو آسان پروگرام کے تحت عوامی سماعت کا ہوا آغاز۔ مشرقی کشیشور استھان واقع مڈل اسکول میں سہیوگ شویر کا انعقاد۔ ٹی بی مکت بھارت مہم کے تحت نیوٹریشن کٹ تقسیم پروگرام کا انعقاد۔ دربھنگہ میں گنہ پیداوار کو بڑھانے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد۔ اب تفصیل۔ بہار حکومت کے عزائم پارٹ 3 سب کا سمان زندگی ہو آسان پروگرام کے تحت دربھنگہ کے ضلع مجسٹریٹ مسٹر کوشل کمار کی صدارت میں دفتر کے کمرے میں عوامی سماعت اور قرارداد کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے شکایت کنندگان سے ان کے مسائل سنے اور ان کا حل نکالا۔ انہوں نے موبائل فون کے ذریعے افسران کو حل کے لیے کئی اہم ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے افسران کو واضح طور پر ہدایت دی کہ شکایت کنندگان کے مسائل کو بروقت حل کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد عام شہریوں کے مسائل کو فوری، شفاف اور مؤثر حل کو یقینی بنانا ہے۔ نگر پنچایت کشیشور استھان ایسٹ میں واقع مڈل اسکول کے احاطے میں ایک تعاون کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد عام لوگوں کے مسائل کا فوری حل اور مختلف سرکاری اسکیموں کا فائدہ ایک ہی جگہ فراہم کرنا تھا۔ دربھنگہ کے ضلع مجسٹریٹ مسٹر کوشل کمار، ایس ایس پی جگو ناتھ ریڈی نے مشترکہ طور پر کیمپ کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران دونوں افسران نے مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے اسٹالز کا دورہ کیا۔ ٹی بی مکت بھارت کے تحت ضلع مجسٹریٹ کوشل کمار کی صدارت میں کلکٹریٹ کے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر آڈیٹوریم میں ضلع سطح کی نیوٹریشن کٹ تقسیم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران ٹی بی کے شناخت شدہ مریضوں میں نیوٹریشن کٹس تقسیم کی گئی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ مسٹر کوشل کمار نے کہا کہ ضلع میں ٹی بی کے خاتمے کے لیے وسیع پیمانے پر کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ اب تک 2000 لوگوں کی اسکریننگ کی جا چکی ہے اور 13000 ٹی بی کے مریضوں کی شناخت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے لازمی غذائی امداد کی رقم ٹی بی کے مریضوں کے بینک کھاتوں میں بھیجی جا رہی ہے۔ اب تک 5400 مریضوں کے کھاتوں میں رقم جا چکی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کلکٹر کلپنا راوت، سول سرجن ڈاکٹر ارون کمار اور دیگر افسران موجود تھے۔ دربھنگہ ضلع

0: کے تحت ریام اور شکری شوگر ملوں کے لیے گنے کے پیداوار میں توسیع خصوصی مہم کے آڈیٹوریم دربھنگا میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ مکھیا اور پی اے سی ایس کے صدر نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ ورکشاپ میں اس بات پر غور کیا گیا کہ ریام شکری شوگر ملز کے کامیاب آپریشن کے لیے فی مل تقریباً 30,000 ایکڑ رقبے پر گنے کی کاشت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ ورکشاپ میں چیف اور پی اے سی ایس صدر سے کہا گیا کہ وہ کسانوں کو گنے کے کاشت کے طور پر رجسٹر ہونے اور کوآپریٹو سوسائٹی کے ممبر بننے کی ترغیب دیں۔ اس ورکشاپ میں جناب اجیت کمار پرساد اور ضلع ایگریکلچر آفیسر اور ضلع کوآپریٹو آفیسر کے ساتھ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کارپوریشن دربھنگا ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ضلع مرکز دربھنگا سرکاری مڈل اسکول کاچھ پور میں سکھی ورتا اور حیض سے متعلق حفظان صحت کے انتظام ایم ایچ ایم کٹ تقسیم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد اس کے ساتھ ہی جائزہ ختم ہوا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار جائزہ، سنوا رہے تھے محمد ثناء اللہ۔ आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है विद्यापति गीत, कलाकार हैं काशीनाथ झा किरण।

0: ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے سبب رخنہ اندازی کا شکار رہی۔ گجرات کے کئی حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے، اور آئی ایس ایس ایف شوٹنگ ورلڈ کپ میں سینیم نے چین میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے جس کے تحت پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل اور سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیراعظم نریندر مودی نے کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی۔ ذرائع نے آکاشوانی کے خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیراعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کی شقوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی، اور جس کے بارے میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ این ٹی اے کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازع کا شکار رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں دھاندلیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سخت بل لانے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ ملک بھی یہی چاہتا ہے اور اس بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبا کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رخنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے۔ جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔
1: لگ بھگ 2 گھنٹے چلی سرکار کی اور سے میں اور میرے ساتھ سرکار کے منتری جیتیندر سنگھ کی بات چیت میں شامل ہوئے۔ ان کی باتیں ہم نے سنی، باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی درشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔
0: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی 3ری اور 4تھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکل پارکس

0: ختم ہونے سے 2 سال قبل ہی خرابی صحت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر حافظ الدین احمد نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ وہ نئے صدر کے منتخب ہونے تک کارگزار صدر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ سابق جج اور سال 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے سپاہی رہے شہاب الدین اپریل 2023 میں صدر بنے تھے۔ شدید بارش نے گجرات کے مختلف علاقوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ گجرات کے مختلف اضلاع میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ آج شمالی گجرات میں شدید بارش ہوئی۔ پاٹن ضلع کے رادھن پور میں 9 انچ سے زیادہ، جبکہ سنتل پور میں بھی 9 انچ کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگھوی جنوبی گجرات میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: گجرات کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع نوساری، سورت اور والسار میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ نوساری میں NDRF، SDRF، فوج اور مقامی غوطہ خوروں نے ایک مشترکہ آپریشن میں سیلاب زدہ علاقے سے آج 14,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ احمد آباد میں وزیراعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وزیر صحت رشیکیش پٹیل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امبلی اور گھما رہائشی سوسائٹیوں میں بھرے پانی کو جلد از جلد نکالنے کی ہدایات جاری کیں۔ بلیمورا ریل سیکشن کے روڈ اور ورنگم اسٹیشنوں پر پانی بھر جانے سے مغربی ریلوے کی خدمات آج بھی شدید طور پر متاثر ہوئیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر آج متعدد ریل گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات نے کل بھی پوری ریاست میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور 7 اضلاع میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اپرنا کھونٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد۔
0: آندھر پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے، جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے۔ وجے واڑا میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھر پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے، جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے۔ ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی، جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی۔ لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئر پرسن محترمہ کرن بھڈانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14واں مقام حاصل کیا۔ سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے۔ اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے نئی دلی میں CJP کے وفد سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے، تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے بول رہے ہیں۔ آپ ہمیں نیوز آن AIR ایپ ایوم DTH کے مادھیم سے بھی سن رہے ہیں۔ پرستوت ہے ساہتیہ کی، سوتردھار ہیں امل ناتھ ٹھاکر ایوم پرستت کرتا ہے متیش کمار مشرا۔